0: Yesia, uche sulubudu.
1: Ebere nebere unubu na oromani nunu naru chileke ya kunu ugo. Makaroye na alwezi olungwe lugo dima. Jire lugunu jindi oma u. Koze wokeke neke nunu. Unugadike chima kane chada kwa rokwa na abu. Makarani ne singo.

0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: Owe mai to sina tampo anke ran.
0: Ario.
1: Ai na ya yi o chuku. Ire ngwa se ni mo bia. Ai bun den de muterozi. Na mare wara run ke kwese mwai. Ta na wi a no bia. E ba ta no se na mbe ta na mwe. Na kwese re na.
0: Kamuro bindi ni ne kwalo no garaga.
1: Tene bere nke chukwa azu ike na ndokwa.
0: Kamuro bifazu ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere nwebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere nwebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere nwebe bame.
0: Angelu nke shuku.
1: Nibo ya nchenken. Oichura zena pati.
0: Na fanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.